0: Mexico är en ordförande skutt och drept sör I landet, melder den mexikanske avisen La Jornada. Ordföraren Joel Angel Bravo Martinez blev angrepet då han förlot hemme I delstaten Oaxaca. Området är känt för våldliga narkokarteller och ingen är pågrepet. Nästan 100 ordförare har blivit drept I Mexiko de sista 20 åren. Landet arrangerar nu fotboll-VM samman med USA och Kanada. Och I fotboll-VM är stillingen mellan Brasil och Marokko 1-1 till pausa. Du kan följa med på kampen på radio på NRK Sport på TV2 och på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: Du hører Nattradion med Nils Åge Nord.

Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här.